0: قربان حال میں, تو وہ برابر وہی ہیں. کچھ تو واپس چلے گئے تھے پچھلے دنوں, لیکن ابھی بھی جو ہے بالکل جوش و خروش کے ساتھ پھیرے ہیں, رکے ہوئے ہیں, اور جو وہاں پر ان کے لیے انتظامات کیے گئے ہیں یاترا والوں کی طرف سے, جو لنگر وغیرہ ہے وہ انتظامیہ کی طرف سے, اس سے وہ مطمئن ہے. اور اس دوران جو ڈپٹی کمشنر رامبن محمد علی آس خان, ایس ایس پی رامبن ارون گپتا اور ایس ایس پی ٹریفک نیشنل ہائی وے راجا عادل مسلسل ان لنگروں پر بھی جا رہے ہیں, ان لنگروں کو بھی جائزہ لے رہے ہیں, وہاں پر جو انتظامات ہیں ان کا بھی جائزہ لے رہے ہیں, ہائی وے پر بھی یہ مسلسل نظر رکھے ہوئے ہیں. اور کل شام دیر تک یہ یہاں بانہال میں تھے, اور یہی جو ایک تو وہ یاترا گراؤنڈ لامبر میں گئے جہاں پر لنگر والوں سے ملے اور یاتریوں سے ملے جو وہاں پر ٹھہرے ہوئے ہیں, اور اسی طرح چندرکوٹ میں بھی انہوں نے ان سے ملاقات کی. اور سبھی یاتری ابھی خوش ہیں, لیکن یا انتظار کر رہے ہیں کہ کب گرین سگنل ملے, وہ جو ان کا پوتر سفر ہے جس کے لیے وہ یہاں پر آئے ہوئے ہیں اس کا انتظار کر رہے ہیں, کہ جیسے ہی اوپر سے موسم ٹھیک ہو جاتا, اوپر والا مہربان ہو جاتا ہے, ہائی وے تھرو ہو جاتا ہے, تو انہیں امید ہے کہ آج یا کل تک وہ اس سفر پر دوبارہ روانہ ہو جائیں گے, کیونکہ محکمہ موسمیات نے بھی آج سے موسم میں بہتری کے امکانات ظاہر کیے ہیں, اور لگ رہا ہے کہ آج دوپہر بعد تک ہائی وے پر مطلب بہتری کے آثار دکھائی دے رہے, اور امید ہے کہ آج دوپہر بعد تک ہائی وے کو تھرو کیا جا سکتا ہے اگر مزید لینڈ سلائڈنگ نہ ہوئی اور اگر مزید بارشیں نہ ہوئی تو.
1: جی بہت بہت شکریہ محمد تسکین صاحب آپ کا یہ بہتکون جانکاری ہمارے شوتاؤں کو دینے کے لیے.
0: جی شکریہ.
1: جی شوتاؤں, یہ تھے ہمارے سنواداتا محمد تسکین جو بانہال سے ہمیں رپورٹ دے رہے تھے اور موسم صورتحال کیا ہے, اور اسی کے ساتھ ساتھ ہائی وے کے کھلنے کے چانسز کب تک ہیں یہ ہمیں جانکاری دے رہے تھے ہمارے سنواداتا محمد تسکین جن کا تعلق بانہال سے ہیں. اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ موسم کی خرابی کے باوجود اگرچہ یاترا معطل ہے, لیکن جو یاتری ہے ان میں اتساہ کا ماحول برقرار ہے. ہم آپ کو مزید آگاہ کر دیں گے ایک تو ہائی وے کے حوالے سے, اور یاتریوں کو کیا سویدھا ہے پرشاسن کی جانب سے رکھی گئی ہے, ان جب سب چیزوں کے حوالے سے ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے, لیکن کچھ وقفے کے بعد.